lunii mai și de fiecare dată, prima luni și cea de-a treia suntem împreună. Sunt Georgeta Zbihli, vă salut respectos și vă invit la Cântec și Voie Bună până la ora 20. Astăzi, iată că începem emisiunea cu o frumoasă melodie și o frumoasă interpretă, pentru că este vorba de Mariana Angel. Pentru că stăteam și mă gândeam așa, este deja luna mai, totul este verde, totul este frumos, liliacul aici a înflorit și cireșii sunt în floare și castanii și salcâmul, totul este de un miros izbitor oriunde ai merge. Și am să vă spun că în grădină la mine sunt vreo 7-8 lilieci de fiecare culoare, de la alb, roz și bătut, cum îi spunem noi. Când intri în grădină, este o minunăție, nu-ți mai vine să pleci de acolo. Și gândindu-mă așa la florile lunii mai pe care le iubim și care le admirăm și care ne le ducem cu drag în casă să facem frumos și în jurul nostru, Mariana Angel va deschide programul nostru și va deschide cu un cântec, așa să zicem noi, în ton. Bade, cireșe sunt floare.

0: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvicli.
2: La Zigzag de România. Pe Fraies Radio Fior Stuttgart.
3: Vreau să dau drumul și la TikTok, dar am să dau drumul mai îndată, pentru că și acolo trebuie să fim și am promis și o dedicație în această seară și am să mă țin de cuvânt. Iată că Cristina Condriuc este deja alături de noi, scumpa mea verișoară de departe, iată că nu lipsește niciodată la Popasul Dorului. Te îmbrățișez și eu, Cristina, de fapt vă îmbrățișez pe toți și mi-este foarte dor de voi. Continuăm, dragi prieteni, și așa, dacă am avut și eu o sărbătoare la început de mai, pentru că am fost foarte harnică și pe data de 1 mai am adus pe lume acum ceva anișori buni o frumoasă fată și bineînțeles că spun că este frumoasă, că este a mea, știți, ca și cioara își laudă puiul. Țin neapărat să îi urez la mulți ani. Noi am sărbătorit-o pe 1 mai pentru că este ziua ei de naștere atunci, în fiecare an, și pentru că emisiunea este astăzi, țin neapărat să-i ofer un cântec și să-i urez la mulți ani, să o asigur de toată dragostea mea și alături de familia ei. Este cel mai de preț lucru pe care am putut să-l am eu în toată viața mea și cred că este cel mai bun lucru pe care l-am făcut la viața mea. O fată frumoasă, cu minte și care, aș spune eu, că a avut și noroc. Și am să-i ofer un cântec interpretat de Ramona Vița, Doamne, fata-mi ocrotește.

Da, frumos cântec și acesta a fost special pentru iulia mea, pentru că 1 mai am plinit o frumoasă vârstă și, așa cum spuneam, îi doresc tot binele din lume. Cântecul spunea foarte frumos, bărbat bun să-și găsească și să fie fericită. Asta mă bucură cel mai mult, că s-a întâmplat și trăiește bine și are și un băiat frumos pe care l-am amintit de atâtea ori pentru că este sufletul meu, Matias. Și așa cum am spus, pe data de 1 am sărbătorit-o frumos cu prieteni și cu familia. Să vedem cine mai este aici. Iată, ne spune bună seara. Eu am să spun cadouri speciale pentru că de acolo am o frumoasă brățară și să căutați site-ul să vedeți ce lucruri frumoase făcute manual sunt acolo și îmi face plăcere să te am lângă mine, Corina, dacă nu mă înșel, dacă te-am botezat, trebuie să-ți dau un miel. Apoi, Petrica Siminiuc, te salut cu drag și sperăm spre toamnă să ne întâlnim și să mănânc și eu din toate bunătățile pe care le faci tu acolo, le faci și reclamă, așa ca să ne faci în ciudă și abia aștept să ne vedem mai spre toamnă. Continuăm, dragi prieteni, și dacă am vorbit de prieteni cu care mi-am sărbătorit copilul, am făcut o promisiune și încerc tot să dau drumul aici la TikTok, dar astăzi nu vrea, nu știu de ce. De ce nu vrea să-mi intre în direct? Și nu-i nimic, vedem, imediat vedem ce se întâmplă. Ia să vedem dacă reușim. Nu reușim, ceva fac eu rău aici, dar nu mai contează. Am dat un cântec din zona Banatului și va mai fi în minutele următoare până deslușesc eu ce se întâmplă cu. Aștept mielul. Am să caut turma de miei și sigur vin la tine pentru că eu am un defect, am o memorie vizuală foarte bună, dar când e vorba de nume, mereu le încurcă. Am câteva prietene, una e Dorina, dar de fapt îi spun Dana și invers și uite așa se întâmplă câteodată că, nu câteodată, la mine se întâmplă tot timpul. Iată că și Dorin Colibaba este alături de noi, te salut Dorin și mă bucur că ești alături de mine în această seară, așa cum suntem noi vecini de o viață. Iată că și Lucia este alături de noi în această seară și asta mă bucură foarte, foarte mult. Lucia, te pup cu drag. Diana, uite. Diana, mă scuz, mielul este pe drum și nu știu de ce mi-a venit să-ți spun Corina. Dar nu-i nimic, tu ești oricum ori Diana, ori Corina, tot ești o persoană simpatică, așa că mă bucur că ești în această seară alături de mine. Continuăm, hai să vedem ce mai ascultăm, să mă uit și pe internet ce am mai pregătit. Ionela Moruțan. Pentru că iată că am vorbit așa de ziua fetei mele, la mine a fost clar, s-a vrut fată de la început, fată a fost să fie și mai dificil a fost pentru mine, pentru că eu am fost așteptată băiat după o fată și nu s-a întâmplat, dar pot să spun că și 10 băieți, dacă mai avea tata, tot împielițata familiei am fost eu. De aceea am ales o melodie interpretată de Ionela Moruțan, Tată, ai vrut să ai fecior, pentru că este o melodie foarte frumoasă, mie îmi place foarte mult și vreau să vă ofer și vouă în această seară.

Da, frumoasă melodie și așa parțial este și un pic din adevărul întâmplării venirii mele pe lume, dar asta contează mai puțin acum, pentru că, iată, mi-au venit colegii și tratez acolo așa cu ei că vreau bilete la Phoenix pentru că vor fi pe 16 mai aici la Stuttgart și cred că nu este ocazia. Nu reușesc să văd spectacole în România și iată că reușesc să le văd aici la Stuttgart și bineînțeles că nici prin cap nu-mi trece să le ratez. Pentru că ce ai făcut e bun făcut. Continuăm, dragi prieteni, și hai să încerc să văd dacă așa am reușit în sfârșit. Am să mă uit puțin pe TikTok pentru că acolo de fiecare dată îl găsim pe Iulian, vecinul meu drag, care îmi dă inimioare de fiecare dată la postările pe care le fac. Și pentru astăzi i-am promis un cântec din Banat și cu siguranță că va fi. Nu știu dacă tocmai vreun interpret care îi place lui, am uitat lucrul ăsta să-l întreb. Dar va fi un cântec bănățean, special pentru vecinul meu Iulian, cu tot respectul și toată considerația noastră și cu toată prietenia noastră, iată, de 9 ani de zile, acolo vecini la grădină, suntem și ne înțelegem foarte bine, ceea ce este un lucru foarte, foarte frumos și ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim și ciocnim acolo câte ceva bun împreună și mâncăm câte un grătărel. Iulian, pentru tine special, în această seară vor fi Felicia Stoian și Maria Coman de pe plaiuri bănățene.

0: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvihli.
2: Chiar aici sunteți, dragi prieteni, la Popasul Dorului. Iată că a venit și Domnica Diaconescu, este și Corina Maria Zidaru alături de noi și asta mă bucură foarte, foarte, foarte mult. Continuăm, dragii mei prieteni, și așa, astăzi poate încerc să mai difuzez câte un cântecel gândindu-mă la ziua fiicei mele, Iulia, care a fost pe 1 mai și am sărbătorit-o și cum n-am ascultat-o de mult pe Irina Login, o facem acum.

Cristina este alături de mine, îi place cămășuța mea și i-a făcut câteva fotografii, de fapt mi-a făcut mie câteva fotografii cu această cămașă din zona mea și să știi, când merg acasă, Cristina, am să caut o cămășuță așa, stilul ăsta, pentru tine din Bucovina. Așa, mai la toamnă. Acum continuăm programul nostru. Eu mai comunic cu colegii mei, pentru că ne întâlnim destul de rar așa aici la radio și atunci ne bucurăm de prezența noastră împreună. Vasile Achidim, și tu ești alături de noi și Gheorghiță este alături de noi. Petrică Siminiuc, Petrică, să știi că nu știu, nu promit să vin la tine cu Lili și cu Adi, pentru că nu cred că suntem acasă în aceeași perioadă, dar s-ar putea luna viitoare să mă văd cu Lili și cu Adi și atunci le voi transmite dorința ta. Acum că va fi posibilă sau nu, vom vedea. Dar noi cu siguranță ne vom vedea și să faci o lasagna bună, așa cum știi tu, pentru că știu că o faci foarte bună. Iată că și Petrică este alături de noi. Petrică, bine ne-am regăsit. Mă bucur că ai început să-ți faci un obicei de a fi alături de noi la Popasul Dorului. Petrică mi-a fost coleg la radio Top 91 Rădăuți și mă bucur, uite, că este alături de mine și aici la Radio Freifurt Stuttgart, redacția noastră Zigzag de România. Continuăm, dragii mei, și am amintit că ne ascultă, ne privește și ne ascultă Corina Maria Zidaru și dacă tot ne ascultă, hai să se asculte chiar pe ea, pentru că vom difuza în continuare un cântec interpretat de ea, Te iubesc până la stele.

Dar cred că Diana de asta ți-am zis, Corina, că uite, o avem și pe Corina alături de noi în emisiunea noastră. Corina Maria Zidaru a cântat Te iubesc până la stele. Și continuăm, dragii mei prieteni, așa, dacă m-ați văzut pe aici că o făceam așa pe top modelul, este din cauza că prietena mea, Cristina, mi-a făcut câteva fotografii și a vrut în mod special să fotografieze acest model frumos de pe cămașa mea, pe care vrea să și-l pună pe o cămașă de-a ei, să-l coase, să-l facă de la început și am să văd rezultatul la final, abia aștept. Continuăm, dragii mei, eu mai am aici niște melodii frumoase și iar nu știu ce să vă dau pentru că sunt foarte multe. Hai, fată frumoasă, mai ieși, pentru că Ionela Streață n-a fost în emisiunea noastră niciodată și în prima audiție asta.

Da, continuăm, dragii mei prieteni. Eu tocmai am distribuit emisiunile pe grupuri și le mulțumesc încă o dată, de fiecare dată, de fapt, administratorilor că îmi acceptă emisiunea și așa ajung la foarte, foarte multe vizualizări și asta mă bucură foarte mult că de multe ori, iată, am emisiunea în această seară, miercuri, și când mă uit joi, cât de multe vizualizări sunt, foarte tare mă bucur, pentru că nu prin simplu fapt că eu realizez emisiunea, doar pentru că se ascultă cântecul popular românesc și asta mă bucură cel mai mult. Continuăm cu un alt cântec. Bună seara, domnul Vasile, mă bucur că în această seară sunteți alături de noi. Am văzut acum că m-ați salutat și redacția Vocea.

Cunina Predescu, pentru că și ea cântă Liliac de la Ponoare, așa cum v-am spus la începutul emisiunii, este o feerie aici în zona unde locuiesc, de salcâm, de liliac și castan. Este înflorit totul și un miros extraordinar. Este foarte, foarte plăcut să te plimbi în locurile unde totul, totul este în floare. În floare este și emisiunea noastră, pentru că Nina Predescu vine cu Liliac de la Ponoare.

0: La popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic la Zigzag de România, realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli. La popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.
1: Da, o emisiune care sună de minune, dar pentru simplu fapt că încerc să vă aleg cântece frumoase pe placul vostru, să fiți aici alături de mine întotdeauna. Și așa m-am gândit că vi-e dor și vouă de un cântec interpretat de Ionuț Dolănescu, cum este și mie. Așa cum v-am mai spus, cred că odată, Ionuț Dolănescu a mai făcut multe înregistrări și cântă mereu, mai văd prin spectacole cu soția sa alături, ea fiind violonistă, dar eu tot la cântecele vechi de acum 30 de ani rămân, pentru că sunt, nu știu, poate mai armonioase, poate au o semnificație mai aparte în sufletul meu, pentru că le-am difuzat foarte, foarte mult și îmi plac mai mult. De aceea, de fiecare dată încerc să aduc în emisiune și cântecele mai vechi ale sale, pentru că mie îmi plac foarte mult. Astăzi va cânta Sus pe culmea unui munte.

0: la popasul Dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie.
1: Domnule, dacă ați ști cum se aude orchestrația acestui cântec în căști, la mine se auzea la maxim, vreau să spun, și mai mult mi-am amintit așa de acele momente când era foarte cerut la dedicații Ionuț Olănescu, nu cred că era zi fără să-l difuzez. Da, m-am uitat dacă mai este cineva să nu uit să amintesc și noi continuăm, mai, nu mai avem foarte mult. Hai să trecem prin Bucovina, că în această seară n-am prea fost și l-ascultăm pe Ionuț Vieriu cu Gabriela Crăciunescu, tot un cântec mai vechi, dar vesel, frumos, și vi-l ofer cu drag.

Da, poc cuvinenii mei prezenți în programul nostru și dacă l-am ascultat pe Ionuț Dolănescu, acest sex simbol așa al bărbaților din folclorul românesc, trecem la altul, Ionuț Fulea, și el frumos și cu o voce deosebită.

Dragi prieteni, 7 minute ne-au mai rămas. Așa că de obicei ora are doar 60 de minute și trec așa de repede aceste minute încât mă trezesc de fiecare dată că mai sunt acolo 4-5 minute și eu am pregătit câte 10 cântece. Dar ne vom reîntâlni lunea viitoare pentru că este rândul meu și atunci voi continua cu melodiile pe care dumneavoastră le îndrăgiți și le așteptați de la emisiunea La Popasul Dorului. Sunt Georgeta Zbicli, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc în continuare o seară plăcută și o săptămână bună. Până la o nouă reauzire, revedere, să fim sănătoși și să ne revedem cu bine. Toate cele bune!

0: la popasul dorului.
1: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
0: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La popasul dorului.
1: La popasul dorului.
0: Cu Georgeta Zbihli.
2: La Zigzag de România. Pe Freies Radio Fior Stuttgart.

Bună seara, stimați ascultători! Bine ați revenit la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, cu emisiunea Cine sunt eu? Alături de dumneavoastră, în această seară, cum v-ați obișnuit, Tavi și Cristina. Da, așa cum v-am promis, o să încercăm să facem o oră de emisiune. O oră, Cristina zice mereu. Corectează-te, nu e o oră, e o oră. Ok, e o oră de emisiune. Și să fim pe alături de dumneavoastră timp de o oră cu muzică și cu alte noutăți din cotidianul românesc, din diaspora, din Stuttgart și în împrejurim. Urmăriți-ne pe TikTok, pe Radio Stuttgart și pe Facebook, tot pe Radio Stuttgart. O să încercăm să intrăm live imediat. Pe TikTok suntem deja live, pe Facebook mai durează puțin. Până atunci să punem ceva muzică. Haideți să vedem ce alegem, că încă n-am primit de la dumneavoastră nicio dedicație. Așa că o să aleg eu pentru dumneavoastră. Ați văzut astăzi, ne-am plimbat prin pe bulevard, prin Ludwigsburg, ați văzut parcul cu castani, care îl aveți și în... care l-aveți și în Ploiești, bulevardul cu castani. Și haideți să ascultăm. Zice lumea că-s nebună. Sursă YouTube. Raluca Diacon.

Dăm drumul acum și la Facebook. Încercăm, de fapt, să vedem dacă ne și ajută.

0: Oh, emisiune.
1: Plăcută, cu muzică bună, așteptăm
0: Dedicațiile dumneavoastră.
1: și bineînțeles,
0: Așteptăm și sugestiile dumneavoastră pentru emisiunea viitoare. Așa cum am spus, va apărea o nouă emisiune în cadrul redacției Vocea și nu avem un titlu. Așa că am vrea să știm cum vreți să se numească această emisiune. Aveți sugestii? Aveți păreri? Noi așteptăm. Până atunci, haideți să dăm drumul la o melodie.
1: Lasă-mă să-ți spun, Raluca
0: Diaconu.

0: Da. Așa e, ne spune la Luca Diaconu. Și continuăm cu o altă melodie la cerere. Două secunde. Eu am căutat ceva și am găsit altceva. Mai căutăm puțin. Da, am găsit ceva interesant. Haideți să vedem.
1: Având în vedere că mulți dintre voi știți, eu sunt din Ploiești, una din ascultătoare a ținut să-mi dedice o melodie de la mine de acasă.
0: La Ploiești, la cotitură.
1: Haideți să vedem și să ascultăm, de fapt, da? La Ploiești, la Cotitură.

Da, dragii mei, pentru toți șoferii a fost dedicație. Și o să continuăm cu o altă dedicație, de data asta pentru toți moldovenii, pentru toate moldovencele, pentru toți cei care ne ascultă. 7 sate, chef moldovenesc!

Da, dragii mei, și acum, pentru că mai este puțin și se apropie un mare, mare concert la Stuttgart, mulți dintre voi știți despre ce este vorba, și o să vă destăinui imediat despre ce este vorba. Este vorba de concertul Phoenix! Da, concertul Phoenix, care are loc la Frankfurt, la Karlsruhe, la Ingolstadt și la Stuttgart. În Stuttgart este pe data de 16 mai 2026. Intrați pe pagina Forumului Român-German și aflați mai multe amănunte sau pe pagina noastră de radio, unde la fel puteți afla mai multe amănunte. Și acum să ascultăm o melodie de-a lui Phoenix și am ales, ia să vedem ce am ales, numai una, sper să vă placă.

0: Se pare că Facebook-ul nu ne lasă să distribuim melodia cu Phoenix, așa că ce a fost până acum e suficient. Trecem mai departe la
1: o altă melodie.
0: Deci vă așteptăm, dragii mei, la Phoenix. Da? După succesul concertelor susținute în 2019, Phoenix revine în Germania cu un turneu, Fie să renască, într-o formulă care și-a asumat misiunea de a duce mai departe spiritul și mesajul artistic al lui Nicu Kovaci. Pentru mulți dintre noi, Phoenix a depășit granițele muzicii, devenind un reper și un simbol identitar a unei generații. Vă invităm să trăim din nou împreună o legendă care a învins încercările timpului și care găsește mereu puterea de a renaște și de a rămâne prezentă în viețile noastre. Am citit de pe pagina forumului român-german. Puteți intra acolo și aflați mai multe despre acest concert și, bineînțeles, să vă rezervați și biletele pentru data de 16. Să știți că biletele sunt puține, așa că intrați repede și rezervați repede. Dacă vreți să și primiți ceva. Și noi continuăm emisiunea noastră.
1: Și trecem mai departe la o altă melodie care ne-o lasă de data asta, sper.
0: Facebook-ul
1: cântă lăutare, cântă muzică românească remixată.
0: Se pare că ce e AI ne lasă, ce nu e AI
1: ne dă jos. Asta e.
0: Mergem mai departe și ascultăm muzică românească la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, cu emisiunea Cine sunt eu. Și aștept în continuare sugestiile dumneavoastră pentru noua emisiune de la Freies Radio für Stuttgart.

Da, dragii mei, continuăm muzica, muzica, muzica, muzica. Aștept în continuare dedicațiile dumneavoastră. Și între timp eu am mai găsit ceva pentru dumneavoastră. Nu știu dacă vă mai amintiți melodia. Tanțo, caii mei să moară. Fane Dumitrache, Tanțo, caii mei să moară.

Da, dragii mei, mai avem decât o jumătate de oră, de un sfert de oră, 10 minute de emisiune. Așa o luăm, bună seara. O jumătate de oră, un sfert de oră, 10 minute. Și am ascultat Petanța. Și acum ascultăm mai departe. Bea, neicuță, vinul cu ulceaua.

Da, așa cum ați văzut și pe pagina noastră de Facebook, avem un concert caritabil pentru copii cu dezabilități. Parohia Ortodoxă Română din Sidelfingen, duminică 28 iunie, orele 13. Dacă veți intra pe pagina mea, veți vedea mai multe amănunte despre acest concert. Bineînțeles că ansamblul Flori de Mai Stuttgart va dansa în mod caritabil pentru copilașii care au nevoie și toți banii care se vor strânge se vor duce către APACA Argeș. Căutați să mai faceți și bine, că rău facem în fiecare zi, adică rău. Nu facem rău. Vine vorba. Da? Da, așa, câte o înjurătură mai tragem din când în când. Ok. Deci, concert caritabil în Sidelfingen. Da? Pe cei care sunt pe Facebook văd deja afișul. O să reușesc să-l pun și pe TikTok la un moment dat. Și noi mai avem decât 5-8 minute de emisiune. Punem o dată

Freie Seele für Stuttgart, Redaktia Vocea, cu emisiunea asta seară cine sunt eu. Alte emisiuni veți vedea pe parcurs. Urmăriți-ne pe 99,2 FM, pe livestream pe Freies Radio für Stuttgart și pe Facebook și pe TikTok Radio Stuttgart. Cu dumneavoastră astăseară e Tavi și ascultăm muzică.

0: Da, dragii mei, mai avem puțin din emisiune, 3 minute, așa că o să mai vă pun o melodie.
1: La cerere.
0: La Kilian Port.
1: De-a costică.

Da, dragii mei, mai avem decât 3 minute de emisiune și continuăm cu chef moldovenesc, așa de încheiere. La Freie Zeit für Stuttgart, redacția Vocea.

Redacția Vocea, emisiunea Cine sunt eu, pentru dumneavoastră astă seară a fost Tavi. Vă urez în continuare o săptămână plăcută, cea mai rămas din ea, mai sunt câteva zile. Și să ne revedem sănătoși la emisiunea viitoare și aștept în continuare dedicațiile dumneavoastră și sugestiile privind noua emisiune a redacției Freies Radio für Stuttgart. Deci în continuare vă aștept și pe dumneavoastră să vă exprimați opiniile cum ați dori să se numească noua emisiune. Și pe Facebook, și pe TikTok, și pe Instagram. Continuăm cu muzică!